0: Christopher and Cremofu and Yonkofa. Was so a Ghana no, and who says, Ghana, ye cut a summon muntia, see ya. A Christopher and Cremofu, a ya money ya for papa, be ni Nigeria, sir. Nigeria ni, sacramony, cry, quack, worried Christoni, Sandy and Kawa, a synchronym, and I said, baby, all cotton, waiting in a quiet, a bin ni hossa, but Ghana, ya was sad, dear no. Adie bi owa woka ye ye medepa yamfam primpuntuo
1: yamfam primpuntuo
0: yenya de ye kwasi ada no so efiada no so meminda no so kwatena so dem kwosum nyame wo ba yusu adwene no atiasie ye nyusu adwene no ye de ani se de bia ye adwene na de ye be yusu ne se de be condemn me wo bisum wo na bu aten atem woni nyame se woni ho but then nay asofu no kura nyi sa de ne nta wo mani ase se ye ne aye sum bi keke no ne age e na wo be kwa bonsam jemaja o cheche position wo position ye die wo tu galam se wo wote wo se wo ko heavy na wo nyeshu aso ko heavy abekwa ko tu galam se die ya emra so se asofu ka bebe papa bi kire ye te maamufu no se e te maamufu ye die ye pesemu ye nie hwanko akofo aman so ahun the last time ajanya bi aye titu kwa kakra bi uko Dubai ya uhu kro na osi Jesus enti we hwa pa ne creative kro no ekura na nka ya desert omatimia divert ya ma oma Philip no baby udru baby a prince ne tie na ehopo no ye different eho ye ni agro nko ho ekro ne ya hyehye obeka se eye drawing Ghana ehe pa na ye se drawing what the heck so we Christo ni we ye kremoni ehe pa na woti a eye te se drawing e dia na wode wa adwene ya ye ya yeah, wofi se nyame beye proud of you okay, obama ka se me na me de wose nyame se wo boy se ne se so ene ne su ban so wo ye nyame se so ana de wo ye ohu se se ya ne kire se wo ye nyame se so ana ya kwa Japan wo mo ni China fo Korea fo bo honi fo no wo mo na ye nyame se so wo nyame se so na me se wo nyanu ho de bia de achekire ho ba wo ni ye nye e de ne wa create nyame create wa create de ti ye nyai sa de na ye ye no jamen na men sum mesuma mesum adruso anyame mu na ten nyo na abechicha ma me ko heaven ne me ko bunsam jamnyu adwuma no no ye nyina ye ni ye lem
2: okay

Eti eno eye eho ekomo aye di ti anopai religious debate ene ene ma aye ye no na ye kan ho asem ye besre ye nka senti ya obi a but ye ma aman no ye nsomu ye na ye nyai sa ene ma sebi sebi ebe kwa kofa entity mu aba ye sha se nketin ketin ketin bo nse ba kwa kwa kwobo ba kwa manewu eho na de tension ne ba se ye ku we som ni ba kwa enwa no. Ode de show bi a timu fo bi a ho bi a won fanshim.

0: Bida asa so atwe me ama yakwa aba nti emfa congratulations ne mra na fe yenkonko yenko ya chawa na yenko ya homra yenko ya homra oh so aya ene ko asime ne wa ene wa ne wi okay ah ye ni nkomo dwa akoye kantan kanfo se owo enupa wode ebo amansan amansan so mu onom ye so so wadi ho adanse nanso de bi ohoho bankran nti e wo se ye di ho adanse no ko akire se de be ya fofra omu hu ye nti ye ebetu ho anamo akopo bi nti ya safo ni nyina dan wa no pei
1: modami amodami papa mu firi se e ya de pa na me kanfo ama wo Kantanka Emulate Herbal Supplement. Eya drobia FDA agia tum wa hwehwe mu no wo kuno se eya de papa oda sane bia no e wo se wonya bi ni papa bebre na se se nya de wahodo no e dokro wo mu e ba stroke hypertension e diabetes stress mu ya de akra de bebre na ni mu wo so we de mi yansa se a se stress na akofa ba se stress ba yem fa importance bia attach de ye ka no obi wo honso a e bia stroke ne kra wo recover but aye wo se ni da suobia enni ho opese wulibi healthy lifestyle me show aye kantanka emulate herbal supplement be ena wo benu mo let me abua wo yie pa peja ama wasrafo na ekuti anyare wa hodo no nso no wo mo aye den wo mo ho ye den a ena yade e bi ba wo mo bo na we se ye hwega na hase ya Asra domino, omu etuetuetuetuia, e mia bia, yebeka se entry point. Into de se, wobi eye tamfunu o ragana hase ya. So before mun sem wansa, womum pini ma womfa wo bodam semenu mami rim. San e juma we sua eye kano ye kan tanka emulate eba supplementino. Eye, wo wo ni pedrien ni mua, wo si ya dia be brena kwang. Ya dia bian sua waba beju sua dra waya na dre so beti wa sofi sofi wa ha wo. Wa mwa ni je em yo pay ye free se. Di mpeni kanu ama mene wansi nene ya yadie ubibenya uwa nifri yadie yadie ama ene ititu ni stroke ama mabulu bebrena na ube kunu wano sabi ni watia ufrisa nifanyi na juju eya ahura husam eya ahumetisam nansu eni daswa woho eni daswa woho no seseno yensu ya brabono yensi hukwain na ama mesuye yensu e mema no ye kebi mamu wano pei mema na enta nwe musu ye kura kura kura bapu mdimu nsemua o kan osu yebeko be me yade onu a tse ni tibon gaga was yebeko be show ai yade ni sinu kwan sesia wo de fa ye wonsuo fa ye waduane fa ye wadru fa ye obibia e ma no se ye pese ye ma ma ne tena se cha ye mpe kantanka emulate herbal supplement ni bi e ma wo mo de ya kai na no pa no enwumre no awia no wonya no fese awia ne de wo adwuma mu enti anopa no wo ma na aduane no ya ma na aduane ansa no akọ na wasan so ama ne kantanka ni bi aka ho onum bi enwumre oba no onum bi obohun se e bo no na clinic system no na e bo ma yade bia e bia esia wo yenim pono na yini nyina afri ni paduanim ema bi mpafie da wa mu wonu mbino na wo ma ukunu nso ebi na boawo enkwada no oni 12 years a onka ho bi nti afri 12 years e kono mani bi no wonunom ema ne mema nyina yenum na emom ema apemfo monnom bi enkyrese ye de sai nyinse ya na gana die yeti se dro we apemfo onum enu no obenum wo firi so opese wo se enu we emfa baso be shipa ena munso a moma nkwada no fo nso no munso munnom kantanka emulate herbal supplement no ebi eye herbal purely herbal of our buy wo tintim dro no wo hunu se dro no eboa gana ye nyini mu ye yimu nyina ne yentitie mu nyina no eye herbs ye nyina kwa kodru be bi no ene ye be yiyi na yikwa emwa ye yehunu ye system ni yehunu bebi obo adie ye bedri aye enti ne yenu madura na ye dupa kantanka emulate herbal supplement bi ena obenum anopai ni show ma mini kanfa number no emma 0535 112873 pebi nanum kantanka dro dia bedwa so no eboa pa babua wo etunyade wo bebre ase nempo wo pese wo si yade ho kwan ya no ne ho hia pa wo enne yi a wo ho dendende wo kwa ba no pedra ebebua ni pedua ne besiesie ni pedua no na akwati anyare wo ahoduo ni nyina chense obema yade na bekrim wo ahwe ho ansan wo pa no yi wo kwa ba na wo ho dia e kantanka emulate eba supplement ni bi e na wo benono mu na si nyade wo ni nyina wo nyine no na wasrafo no ho de ba fo enti wo num kantanka dro ni bi no na epije wo ma ho di mu atufo obekọ PFA Pharmaceuticals Kumasi. Now face no more amo ashaimano Equus Pharmacy and a mobile call. Larry and Larry Pharmacy. KS Herbal Shop Achimota. Ekwonso benya kantanka edrupa wode abedjadutuno ebi. FG Efoshu Emono. Oma jia tumise ebuwa ema. Asra fono ehun ye de. Ebuwa peja ya pomudimu. Eti eniso dasani biyano. Ebi etrinchen. Mema nu rebefia. Mema nu rebefia ya fesu ukadimu. Ebebia uko bia wati miyano. Mjomfono uko baseya. Nuwanu mbi uye jumadi uye jumamre. Nini na nuwanu mbina abuwa. Number ni bim. 0535 112873 0535 112873 Now, Benya Kantanka, emulate Herbal Supplement. Maybe a tune to Ruby.